i to. Repet stramt og jeg sliter med å finne ro. Det galskap eller tru? Du skulle ikke se meg strev, ikke nå. Tida kommet, det har ikke du. Det galskap eller tru? Alt som var så klart ligger i ruina. Hvert et ord fra min munn står og fall på margina. Røyser jeg meg ikke nå? Det galskap?

Sånn, et tog i galopp. Nu krysser vi grensene, vi klarer ikke stoppe.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

RPM. Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

Jeg er 8000 både gir deg fortidens musikk blandet med dagens største.

0: Det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Hesonere, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.